gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo'y gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088. Balit!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

adtong higayuna nakainom na si Amanda. Bag-o pa lang gani mi nagkaila, sobra na siya kaklingi ate. Nga mura ba og uyab mi? About that time, na ako'y girlfriend nga tawag na lang nato sa pangalang Abby. Apan LDR mi ate. Kaysa Cebu man siya nag-eskwela. In love mi sa usag-usa apan nagsugod na usab nga medyo gubot na ang among relasyon. Kay nasap na nako siya nga nag-cheat. Iya kining giangkon. Apan iya ra kuno kining nabuhat. Tungod kay gapangita siya og kalinga sa usa ka boyfriend. Ug tungod lagi kay lagyo mi. Gipangita niya kini sa laing lalaki. Nasakitan ko pag-ayo ate busa, nakigbulag ko kang Abby. Apan sa dihang miuli siya, nagkita mi ug nagkaistoryahan nay. Nangayo siya og pasaylo ate. Nakigbulag na kuno siya sa maong lalaki. Tuod man, gidawat ko siya pagbalik ate. Pilit na akong gikalimtan ang tanan. Nagtuo ko nga sayon ra kini buhaton. Apan nasayop ko. Kay dili na ako malikayan nga magduda gihapon ko kang Abby. Dili lang gani niya matubag ang akong mga tawag. Maghuna-huna na ko og lain ate. Mag-away na mi. Sa tinuod ng lisod, ibalik ang pagsalig. Lisod ang mutuo nga dili na niya buhaton. Busa sa dihang misulod sa akong kinabuhi si Amanda. Naging huyang ko sa temptasyon ate. Ug adtong gabi una nahitabo ang dili ang ayang mahitabo atinov.

may sugilanon, nakuha na ako ang iyang pagkababayi. Ako ang kunon nga nahimo na akong addiction si Amanda. Ug tuluyan na akong nahikalimtan si Abby. Pang mag-loving-loving mi ni Amanda ate, dili siya gusto nga mogamit ko proteksyon. Kay dili ko na siya masatisfy ate Nov. Hangtod nga nabuntis siya ate Nov. Suko kaayong iyang ginikanan ug nag-demand, napakasla na ko ang ilang anak. Ang akong ginikanan ni agree usab ate. Busa, ipakasal mi nila sa Huwes. Apan padayon gihapon mi nilang gipaeskwela ate. Hangtod nga nakatapos mi pareho ni Amanda sa among gikuha nga kurso ug nakabaton og stable nga trabaho.

Agong Tumagong sa imong digmong kay zipline or asan siya? Since a jet ski mapikas mong tubig computer okay, di pa jud bay lang akong ang tubag anang imong tigmo ayan ang tubag ana balongkay irrigation pyuto wa pagigihapon bay ah wa ay pagigihapon mga kurmaw og balong tubag nako anang imong tigmo akong tubag lang kay Haloblakan planta na along sa sigingan yuhu wap agi hapon aga akong tubag.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, o kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Diyos nga mahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta. Nagato ako kung Isu Kristo yung bugtong anak na atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nataugi ka ni Maria nga ulay, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pakabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahiwa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nagkasala namo, ugili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga katuigan ng tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang unang misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birheng Maria sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit, ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berlin sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mong pagduaw ni Maria Santissima, siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amang namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabuti na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta, mayon sa langit.
1: Ang kalunin namo sa matag-adlaw, atag-anamo karong-adlaw, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa daotan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa masasayan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ka sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ng sabang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karinag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magingayat ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong nakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan mo sa sabang bunga sa tiyan mong ases.
1: Himaya, Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangad to sa langit.
1: Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Kabigang makasasala.
1: Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulong ang misteryo sa kalipay, mga pagkataon ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayuta, maingon sa langit.
2: Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ugdili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, siya ang ginawa na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaapat na misteryo sa kalipay, mong paghalad sa Diyosnon nga bata dito sa templo. Alang ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
3: Amahan na muna sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang pagbuo din sa yuta, umayon sa langit.
1: Ang kalangin namo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karungadlaw, upasailuwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa daotan, amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ng mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Berhen sa Guadalupe. Ang ikalima nga misteryo sa kalipa ay mga pagkawala sa Diyos nun nga bata ang ikitan dito sa templo. Taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, mayon sa langit.
3: Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasailwa kami sa among mga sala, ingon na nagpasailo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sanak ug sa Espiritu Santo.
3: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadangato sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, maghimaya ka, Reyna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka, nagasangpit kami kanimo, nga mga hinihinlan ng anak ni Eva, nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria, iampo kami sang tanginahan sa Dios.
3: Aramay mo kami tapos sa mga saan ni sa Kristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kang sambungtang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayo ng pagkabanhaw, makakabota lang ka namo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong gipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod ng tasa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
3: Kristo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo pamatia kami.
3: Kristo pamatia kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
3: Kristo patalinghugi kami.
1: Diyos samahan sa kalangitan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos Espiritu Santo.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Trinidad sa kadiyos.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Maria.
3: Iampo mo kami.
1: Santa inahan sa Dios.
3: Iampo mo kami.
1: Labing santa sa tanang mga ulay.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan ni Kristo.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa simbahan.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa grasya sa Dios.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa timos nga gugma.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa bugos nga kaputli.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa way bugto nga kaulay.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa sala wala mabuling.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga angay gugmaon.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan inahan nga katingalangan, inahan sa maayong tambag, inahan sa magbubuhat, inahan sa manunubos, ulay nga sakala mulay ingon, ulay nga gitahod namo, ulay kang sa mga kadayganan giawit namo, ulay nga labing gamhanan, ulay nga labing maluluyon, ulay nga labing matinumanon, salamin sa kasantos, tinugdan sa kinaadman, hinundan sa amang kalipay, galis sa kinabuhing espirituhanon, galis sa kadungganan, mabulukong galis sa paghalan, rosa nga dili matukib, lantawan ni David, lantawan nga garing, balay nga bulawan, arka sa kasabutan, ganghaan sa langit, bituin sa kabuntagon, kayuhan sa mga masakiton, dalangpanan sa mga makasasala, maglilipay sa mga naguol, hinabang sa mga Kristiyanos, rayna sa mga anghel, rayna sa mga patriarka, rayna sa mga propeta, rayna sa mga apostol, rayna sa mga martir, rayna sa mga kumpisor, rayna sa mga ulay, rayna sa mga santos na tanan, rayna gipanamkon sa waysala nga panulundon, rayna gidalangan nga sa langit, rayna sa santos yamot nga rosaryo, rayna sa kalinaw, kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo, kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Patalinghugi kami Ginoo,
1: kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Kaluhi kami,
1: iampo kami sang panginahan sa Dios.
4: Sa mga saad ni Kristo,
1: magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangamani Santa Maria kanunayng ulay, aga kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang among nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Aguilaran by night.
1: Alas 10:34 mga higala, oras sa tuod sa Mintinguha sa Immuni Plus. Traditional herbal drink gihimo para sa inaw adlaw nga pag-inom. Isip kabahin sa imong daily wellness routine, makatabang kini sa pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag adlaw. May kini imnon human sa taas ug gapoy nga adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pag-atiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout o uban pang physical activities. Maayo sab kini kung gibati nanimo ang kakapoy, panuhot o kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na kining dili maayo ang pamati. Ang Immuni Plus usa ka ready to drink liquid herbal wellness drink, shake lang o maayo, imnadayon, dili na kinahanglang sa gulag, tubig o andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usa ngadto sa duha ka sa shake matag adlaw, bisan unsa pa ang imong lifestyle, busy sa trabaho, pirming naa sa gawas, aktibo sa sports ug ehersisyo, o gusto lang nimo nga ampingan ang imong panglawas, sayon ra kayo i-appeal ang Immuni Plus imong adlaw-adlaw nga routine. Aritas mga balita gikan sa to mga TBN reporters, unahon nato mga balita gikan sa kalungsuran, The Barker Cell, Remolador, Guetzel.
2: Okay, daghang salamat din dito sa lungsod sa Agnagi-Dudahan nga tigbayuhon sa ginadali nga droga na dakpan sa usa ka bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team dito sa lungsod sa Agna. Itabo sa Puro 4 Barangay Kambugason, Agna, Biyernes sa gabi. Ang suspek ni Alan sa Kapulisan nga usa ka 29 anyos nga ulitaw o ga lumulupyo sa Barangay Bumamar sa lungsod sa Agna. Kinsagi kataho nga napalitan ubos sa kaputo sa gituohang nga shibo kantidad sa 500 pesos o nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa baong suspek sa gituohan usab nga shibo nga gipadabana kining motimbang adto sa 9.76 grams kantidad kapit sa 66,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan atong sa mga anti-illegal drug operations inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Kasong kalapasan sa Section 5 of 11 sa Republic Act 9165 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspect. Itong panimbaya o happy birthday sa itong magumangkon nga si Krista Marcia Ibarra Humamoy nga nagsaong sa iyang birthday karong adlaw. Happy birthday siya. Happy birthday usab ni Agaw An Remolador Albutra sa iyang birthday karong adlaw. Shout out ni Agaw Juni og ni Marites Remolador ingon man ni Hilda Remolador Amora ni Helen Remolador Dadula dito sa Buyoan Kandihay og sa Bagayfo family ilabi na ni Junel og Cantina dito sa Florida. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remolador, Friend Mall Forever, Basta Palita, DYRD, ang kasaligan sa palita. DYRD.
1: Daghang salamat, The Barker, Cell Remolador, sa mong report, alas 10:40. Kusab, may pagpaminaw sa itong mga silingan diya sa New Lourdes Cortes o sa lungsod sa Cortes, itong mga suking tigpaminaw, mayong pagpaminaw, may ngabi.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ania kining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamagtutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pagaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka o sa katakna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban ka na mo dinhining atong tulumanon, Lantawan.
1: Maigsoon ko, kumusta kamong tanan? Aninatsab kita sa atong tulumanon ang Lantawan o sa kinika programa nga gisibya dinhi sa Station DYRD Worldwide, ubos kini sa paglumala o pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag ka nato sa gasa sa kinabuhi, labi na sa mayong panglawas, ingon man usab sa mga financial aspect nga din usab siya nagatubag sa atong mga panginahang lanon, o usab sa ato nga kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, pamuyo, o usab sa atong nasod nga Pilipinhon o ang kalinaw, importante usab ang tibuok kalibutan. Live kita karon sa ato nga tulumanon, pinagi sa atong kahimana, no, sa atong FB page ang DYRD Bohol, ang Kasaligan Facebook, no? So i-like ninyo o usab i-share ninyo aron ang ato nga tulumanon mapaambit usab sa uban nato nga mga kaigsuunan. By the way, ato deng pagtimbayan, no, sa ato nga mga suki nga mga tigpaminawan, una diha ni nang nila Inting Quiapo, ato ng iya, ano, ni Dennis Quiapo, ni Angeli Paho, ni Darchong Paho, diha sa Consolacion Cebu, ni Rico ug Marilo Antone, ni Carlito Dudududoy Amudia, ug usab nganha ni nung Junior ug ni nang Lisa Inting nga naminaw usab sa ato nga programa. Ug usab, good morning nga ni Kagawad Weng Otsia, ug usab diha ni Kagawad Dani Abiliana. Ug usab, may pagpaminaw diha ni Sister Nida Rizio. Good morning to Judge Dudo Inting diha sa Tudela. Ug usab diha ni Dindo. Mayong pagpaminaw diha ug ni Lando ug ni Villa Sanchez. Good morning. Ug usab diha ni Brad Art ug Sister Tani Amuncio diha sa Baclayon. Ug usab, good morning to Baby Bariquatro ni Judge George Cabalit ug ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbaruna, ug usab ni Judge Glenn Pergamino nga mao ni gadako sa Bible Apostolate dinhi sa Diocese sa Tagbilaran. Good morning to Brad Idel Lumba, siyang Idel Vice Radieto Repair Shop da sa Corner Tamlot ug di Clarence Street haduol sa Campo Dagohoy. Ug usab, good morning to nung Bibin Inting ni nang Esther Daling, ni Mr. Rezan Lumuntad, ni Brad Sami Cal ug ni Lilibeth Cal diha. Ug usab, may pagpaminaw sa itong may gala diya sa lungsod sa Panglao sa Clinista family ni Kagawad Sipring o ni Claudette diya. Ingon man usab ni Kapitan Lando, good morning. O usab diya, good morning to nang Sini Sarabia Cabases, Boy Pilupo Matong, o ni Narlin Inting Puhas, good morning. Amo ni presidente sa City East Elementary School Batch 1980, no? So riwag yung taka-appeal sa mini reunion nga ginahimo adtong September 4, kay di gyud madala, no, sa ato nga schedule. So pasensya ako nga mga classmate o mga batchmate sa City East Elementary School batch 1980. Good morning usab diha ni Amon og ni Abit Pumatong, ni Manoy Ben og Bita Pumatong usab diha ni sa talag sa family diha sa Montanya Baclayon ni Tekyo og ni Mamflora diha og usab diha good morning to Engineer Bibot Apale og ni Ma'am Che Gingging Uba nga na minausab sa ato nga programa diha sa Montanya Baclayon. Ngayon pagpaminausab sa ato mahigala diha sa PMI Colleges Bohol. Good morning to Attorney Floricel Pudot, Captain Josue G. City, Ma'am Sisi Lumutos og ni Ma'am Flor Arancon bisag mi-retire na og usab diha ni Ma'am Inday og ni Engineer Jose Suilio. Ngayon pagpaminausab diha no sa atong mahigala ni Nono og ni Marilyn Paumig. Good morning to diha ni Aida Rolida Samansa. Good morning diha ni Bidya Remulador Biloy, Esther og Rolly Remulador, Boy Villamore og ni John Mill. Ni Sir Annie Corrales diha sa Poblasyon 3. Good morning ni Ma'am Bibi Adaptar, Emil Romero, ni Ma'am Jean El Llorente og Salvio Madanggit diha sa Balilihan. Good morning. Og usab ni Ma'am Inday Sumaylo diha sa Puok Pantalan, ni Mr. Zaldi Turion sa akong mga kaubanan sa Bible Apostolate, pinanguluhan sa bagong direktor ni Father Julius Lopot, kanhi nga mga direktor ni Father Victor Turalba o Father Boots Palapar. Og usab diha ni Ma'am Chita Maniwang, good morning. Puli Garsuta, Dolce Camacho. Og usab diha ni Ma'am Sonia Kapirig, ni Lita Turalba og ni Father Darwin Gitgano. Sa itong mga kaubanan sa Department of Agrarian Reform, sa mong mga guards din, ni Binzi, ni Mario, no, sa uban pa diha, no, natong mga guards nga nakalimutag sa mga ngana-ana, no. Ni Boy Hill o Marifil Turiro Hill, Bungato, ni Shirley Sima Franca diha. Good morning to Helen og ni Sumampong og ni Churing Adaptar, ni Ason Istokado Noronyo. Good morning diha Ason. Og usab diha ni Nisi, ni Manoy Chris og ni Aika Parides, ni Francis Baogbo. Good morning ni Feto Rigusa, Dudong Concepcion, ni Cosetra Agas, ni Ijing Koyno, ni Yupi og ni Sir John Gies Dudong og Babit Godis. Good morning ni Kagawad Malo Humamel og ni Kagawad Jaime sa lungsod sa Cortes, ni Nang Asuncion Apostol diha. Good morning ni Dudong og ni Fe Elaya. Good morning ni Rachel Ceplon, ni Cha Aldirite. May pagpaminausap diha ni Ma'am Ping Ping Morhia, ni Kagawad Ide og ni Joey Burha. Good morning. Og usab ni Prod Morales, may pagpaminaw ni former Congressman Edgar Chato, ni Ma'am Purisa, ni Brad Atoy Kusap, ni Engineer Stephen Cobillo, ni Sir Minard Butalin, ni Nong Hele Bertumen og ni Nong Manuel Bertumen. Good morning diha. Ang usap diha ni Ruel Helen, Nicole og Chelsea Pumatong, ni Nang Wilma Gran, Lily Lupina, ni RC Marohom, ni June Marta Gariad, ni Mr. Nilo Pamaong, no, ni Icon Edwin og Walay Inting, ni Jessica og Hedy Acero, ni Mayet og ni Buboy Liko nga naminaw usab sa ato nga tulumanon. Good morning usab og may pagpaminaw diha sa ni Dr. Caroline May Dacquio, no, ni Daisy Ungkog, ni Arman Kanayday, ni Sister Jeannie Rata. Good morning. Ug usab diha may pagpaminaw ni Sir RGO og ni Ma'am Milisimo diha. Good morning. Ug usab may pagpaminaw no sa tumahigala diha sa Barangay Kugon diha sa mga dakal-dakal. Good morning ni Brad Tuyong og nanit dakal-dakal diha og usab ni Nilo Padunat nga naminaw sa atong programa. Ug usab diha ni Ma'am Norma Bildia. Good morning. Ug usab diha may pagpaminaw sa atong mahigala diha sa Kaingit Bindors, ni Sarya Untuan, Liklik Arado, Imiat Ugis, Susan Barimbao, Mayet Suarez, Aida Tirante, ni Brad Ula diha, ining diha Silya tumulak ni Pitoy ni Luwag diha. Good morning ni Andes og Dili August Junior og Virgin Cable. Ni Isoy ni Luwag, good morning. Tito ni Luwag, Raya ni Luwag, Maloy Nukulan. Tisi og Dungke tumulak nga naminaw usab sa ato nga tulumanan. Og usab ang pagtimbaya diha nato ni Titi Tune Sarabya nga naminaw usab sa ato nga tulumanon. Maigsun ko sa nasandan ato karong pagkabasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Didikutlo sumala si ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 18 Versikulo 15 ngadto sa 20. Kung ang imong igsuon nakasala kanimo adto asiya o pagkita asiya sa iyang sayop, apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha kataw aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo kasaksi. Sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili sila gayon mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. O kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usara kalangyaw o kubrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo, bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kay kung may duha kung tulong nga magkatigom sa kong ngalan, atua ako usab uban kanila. Maigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga binaiting igsuon diha sa kanginan, atong i-focus ang atong pagpaambit sa atong ebanghelyo karon, no, nga nag-ingon diha nga when there are two or three who gathered in your name, matod pa sa Ginoo, I am in the midst of them. Hain ang duha kung tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Muna maigsuon ko nga importante kayo nga atog yung ipadayon ang atong mga Bible sharing, ang atong pag-inambitay sa pulong sa Ginoo, labi na diha sa atong mga gagmayng simbahanong katilingban kung GSK, diin atong ipambit diha ang pulong sa Ginoo. Kaya ang importante niya na mao nga siya anaa kanunay anaa sa atong taliwala. Ug mausab kini ang saad sa atong Ginoo nga kung unsang nga mga butang nga atong pangayoon, kini usab ihatag nato maigsuon ko pinaagi sa panabang sa Dios. Mauna nga dili gyud nato undangon kanunay. Ang atong pangamuyo, ang atong hangyo, bisan tingali na yung mga panahon nga moingon ka nga ngano man nga ang akong gipangayo, wala man madawat outrightly sa diha-diha nga dayon nga makaingon ka nga naa pa ba'y Ginoo nga naminaw nako. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, muna'y angay na itong bantayan nga ang pagsanong sa Dios sa atong mga hangyo o mga pangamuyo, either short term or long term, na yung mga panahon nga ihatag kini dayo nato, pero mostly ihatag kini nato maigsoon ko sa long term nga pamaagi. Nga diha dili dayon ba nga madawat nimo kay tingali mausab ka na ang pagsukod sa imong kaugalingon, asa kutob ang imong hugot o pagsalig ngadto sa Dios diha sa imong pagpangayo. Muna nga sukdon ka sa Dios sa imong pagsalig, sa imong gitawag na to sa English o perseverance, ang imong paglahutay kung ikaw bagyod maigsoon ko mulahutay nga makahulat nga ang Dios musanong sa imong pangamuyo. Napoy mga panahon mga binating igsoon nga dili ihatag sa Dios ang imong gipangayo. Another, I give you a typical example on this matter. Nayo sa kabata nga nay gipangayo sa inahan. Unsa may gipangayo sa bata? Kutsilyo. Kaya nga naman mag-target-target ang bata, gamito niya sa unsa pa nga gamit sa kutsilyo. Para sa bata, walay gitawag na itong malisya ang iyang paghangyo nga mangayo og kutsilyo sa iyang inahan. Pero nakita sa inahan nga og iya kining i-grant ang iyang hangyo sa bata nga mangayo muhulam og kutsilyo, maigsoon ko na itindinse nga ang bata masamad. Mausab ka na, maigsoon ko nga dili ihatag sa inahan ang maong kutsilyo, apan on the other hand hatagan og lain nga bahin, hatagan og lain nga butang ang maong bata nga sarang makalipay sa bata. Mausab na maigsoon ko nga nay mga instances nga kanang atong gipangayo dili gyud nato madawat kay tingali makadaot ka na nato, pero on the other hand ang Dios naglantaw kun unsa pa ang uban natong mga panginahanglanon ug mao kana ang iyang ihatag kanato maigsuon ko diha ni Kristo. So mao kini maigsuon no nga kun magisgot kita sa atong pagpangayo kun unsa man ang atong panginahanglanon nga dili sa tanang panahon nga outrightly madawat nato na, pero naay gitawag usab nato og mga long term nga mga matawag nato nga atong madawat no gikan sa Dios og napoy mga panahon nga dili ihatag sa Dios kun unsa man ang atong pangamuyo, kun unsa man ang atong mga hangyo. Pero dili nato undangon ang atong pangamuyo ug hangyo ngadto sa Dios kun unsa man ang atong panginahanglanon, no, kay siya andam ug tagana nga muhatag kun unsa man ang atong mga panginahanglanon. So mo ni maigsuon ko ang ato nga dyutay nga pagpaambit kun unsa man ang mapupo nato pinagi sa atong santos nga ebanghelyo karong Dominguha. Maigsoon ko, anaya gabon kamo nagtubay sa ato nga tulumanon ang lantawan usa kini ka programa nga gisibya dinhi sa station DYRD worldwide ubos kini sa pagnumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioseses sa Tagbilaran. Ato din pagtimbayan, no, first of all, no, I know nga nag-hook up ang ato ang amo nga beloved, no, regional director Sadar Region 7 si Director Melvin Castor Selvistre. So good morning diha Good morning po, sir, no? O usab, mayong pagpaminaw, no, nga na ni Mark Lister Mabilin o ni Dave Silvestre nga naminaw usab sa ato nga programa. O usab, matod pa niya, no, ni Bern Timpla diha sa Balilihan, mayong pagpaminaw, no, o sa iyang banay diha nga nagatubay sa ato nga tulumanon. O usab, mayong pagpaminaw, no, ni retired provincial prosecutor Macario de Luza nga nagatubay usab sa ato nga programa. Maigsoon ko magpadayon ta. Usa sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko nga ginaatake sa maigsoon na to diha sa laing relihiyon. O gani, maigsoon ko, mabasa diha sa mga Facebook, no? Nga matod pa nila, dili mabasa sa Biblia kanang gitawag nato nga kuno matod pa nila nakasupak ta kun unsa ang gilatid sa balaang kasulatan, ilabi na kanang gitawag nato lagi nga pagsimba sa mga larawan. Usa na sa ilang mga giatake nato nga ngano nga nagsimba ta og mga kahoy, nagsimba ta sa mga larawan, o gani maigsoon ko, usa kuno ne matod pa nila sa mga rason ngano nga gimaldisyon kita sa Dios, pinagi sa mga lunop, pinagi sa mga linog, pinagi sa bagyo, ug uban pa nga mga katalagman diha sa ato nga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, tungod kay matod pa nila nakasupak ta kun unsa ang mga lagda sumala sa balaang kasulatan, ilabi na nga kita kuno matod pa nila nagsimba sa mga larawan, nagsimba sa mga Dios-Dios nga matod pa nila kini gisupakan sumala sa balaang kasulatan. Matod pa nila nga diya sa Biblia kung balaan nga libro, kung balaan nga kasulatan, ang unang sugo sa Dios mao nga gidili ang pagbaton og laing Dios, gidili pagayod ang paglilok og larawan nga mabasa nato sa Exodus kapitulo 20 versikulo 3 ngadto sa 4. Og sa Exodus kapitulo 20 versikulo 5, God is a jealous God. Ang Dios, Dios nga abughuan. Meaning to say nga kanang ginahimo ninyong mga Katoliko nga nagsimba mo, naglilok mo mga larawan, wala kana hiuyone sa Dios sumala sa Exodus kapitulo 20 versikulo 3 ngadto sa 4. Og ilabi na, giklaro diha sumala sa Exodus kapitulo 20 versikulo 5 nga giingon diha ang Dios abughuan. God is a jealous God, maigsoon. Gawas pa sa Exodus kapitulo 20 versikulo 3 ngadto sa

kapitulo 46, versikulo 1. Larawan sa mga Diyos-Diyos gidili. Isayas kapitulo 44, versikulo 16 ngadto sa 18. Gipasalikway ang mga larawan nga giisip nga Diyos-Diyos. Sa Salmo kapitulo 135, versikulo 15, giingon, gidili sa Diyos ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos sama sa salapi, bahande o mga bulawan. Ug sa Leviticus kapitulo 26, versikulo 1, ginaingon, gisalikway sa Ginoo ang naghimog larawan ingon nga Diyos. Ngano nga gidili kining mga butanga sa Diyos? Una, sa unang sugo sa Diyos, kinahanglan nga siya ra ang pagasimbahon. Exodus kapitulo 20, versikulo 3 ngadto sa 4. Ngano kay ang Diyos abughuan? God is a jealous God, as what I have said. Exodus kapitulo 20, versikulo 5. Ug matod pa nila, pagahukman sa Diyos ang nagbuhat og larawan nga giisip og Diyos. Mabasa sa Isayas kapitulo 44, versikulo 6 ngadto sa 7. Maigsoon ko unsay atong ikatubag ining mga punto nga gisgutan sa mga igsoon nato diha sa laing relihiyon may tungod sa atong mga larawan, specifically sa atong mga santos nga gihimuan og larawan. Una, atong iklaro din he nga kitang mga Katoliko, kung maghisgota sa larawan ni San Roque, larawan ni San Juan Tadeos, larawan sa mahal nga Birhen Maria, una, wala kita mag-isip nila nga sila mao ang Diyos. Kaya nga naman, kitang mga Katoliko nasayod nga usara ang Diyos. O gani o maghisgota o pagsimba, ako na ning gisaysay kanunay dinhi sa atong tulumanon nga dunay duha kamatang sa pagsimba, mga igsoon o pag-ampo. Ang una mao kining gitawag nato og latreia. Kining gitawag nato og adoration. Unsa man ang adoration? Ang adoration mao ang matang sa pagsimba nga alang lamang sa Dios og dili kini ikahatag og laing tao o butang except ngadto sa Dios. Sumaw na ang matang sa pagsimba nga gitawag natong adoration. Usa ka matang sa pag-ampo o pagsimba nga alang lamang sa Dios. Absolutely ngadto lamang sa Dios. Mabasa sa Exodus kapitulo 20, versikulo 5, nga ang Diyos abughuan kung maigsuon ko ang lain nga butang imong ginasimba nga imong giisip nga Diyos. Ikaduha nga matang sa pag-ampo o pagsimba, kining gitawag nato og veneration. Unsa man ang veneration? Ang veneration may usa ka matang sa pag-ampo, isip, respeto. Respeto or tahod ngadto sa usa ka butang o usa ka binuhat.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: katauhan sa kalibutan, wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangitngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangitngit. Nahimong ngitngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog na makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya, nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Magabuta. Salamat o Diyos ni ini nga panahon nga ikaw nagapanalangin ka namo. Nga sa matag-adlaw kami buhi, sa matag-adlaw among nasinati ang imuhang presensya o karon Ginoo. Pagabubuan mo kami sa imuhang balaan nga Espiritu Santo nga kanunay mo giya mo uban sa mong panaw. Isip mga Kristohanon, miduol kami. Isip mga katauhan nga mihigugma sa imuhang mga pulong mubuhat sa unsay labing maayo. Panalangini ang imong mga katauhan Ginoo nga naminaw ni ini nga tulumanon bidlisyo sa kahayag ug sa kanunay magahatag kanamo og kadasig sa pagbuhat sa unsay imong kabubuton. Kining tanan Ginoo amo gitugyan kanimo sa ngalan sa mong Ginoo Hesus Kristo. Amen.
2: Amen. Malipayong adlaw nga Domingo ug maayong buntag sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagapaminaw nining atong tulumanon bidlisyo sa kahayag atong pasalamatan ug dako ang atong buhi nga Dios niining matahom nga adlaw nga Domingo nga atong nasinati karon ug atong natagamtam sa iyang grasya ug gugma. Gitugutan kita mga igsuon pag-usab nga makita, makamata, makapamalandong ug makiguban sa atong mga kaigsuonan ining taknaa pinaagi niining tulumanon uban sa katahom niining adlawa. Malipayan usab kita nga kauban nato karon ang atong youth pastor sa atong iglesia, Pastor Manix Padua, nga maoy mo pakigambit kanato sa mensahe sa pulong sa Dios. Mayong buntag, Pastor Manix.
1: Mayong buntag.
2: Happy Sunday. Doon na ba kay Sunday greetings?
1: Akong gusto ipaabot ang ako ang greetings diha sa kuang pamilya, among pamilya diha sa Upper Matinaw nga si Papa Marlo, Mama Marlo, Papa Rene, atsa diha usab kang Manang Elizabeth atsa. Diha usab sa akong mga ginikanan nga naa sa Cagayan de Oro. Mayong buntag diha kanimo, Papa Yuyong, Mama Pay, uban ni Tiani, Kian, ug ni Kong, lakip na si Kuya Argel and sa kang Igi. Mayong buntag di usab diha sa ato mga kauban sa Dr. Graham Memorial Church Incorporated. Mayong buntag diha kanimo mga kaigsuonan ug sa tanan nga naminaw karon sa atong tulumanon bidlisyo sa kahayag.
2: Daghang salamat Pastor Manix. Bago lang usab na human ang atong 6 a.m. nga worship service dito sa UCCP TGMCI ug malipayon kita nga nakigauban kaninyo ang tanan nga na dito ug usab ka na to karon sa kahanginan. Mga kaigsuonan, at usab nga ipaabot ang atong mga kalipay ug kalinaw nga gikan kang Kristo ngadto sa atong mga katawhan nga matinud-anong nagasunod ug nagapaminaw nining atong tulumanon matag alas 7:30 sa buntag matag Domingo. Bisan asa man kamo karon mga igsuon, naman kamo sa inyong panimalay, nagbiyahe man mo, nagngandam sa pagsimba, nagtrabaho, hinaot nga inyong mabati ang presensya kainit ug gugma sa Dios. Ug karon nga Domingo atong ipadangat ang atong mainitong pagtimbaya ug maayong pagpaminaw ngadto sa atong mga kaigsuonan, mga pamilya ug higala layo sa panimalay ug sa tanan nga higi nga bisan kadtong mga unang higayon pa lamang nga naminaw karon sa Bidlisyo sa Kahayag diha man sa online sa DYRD nga page, maayong buntag kaninyo ug welcome. Laudo Mapias family, good morning ni Kuya Alger at Tila Lane ug sa mga kabataan, Mahinay family, Balatero family, Engineer Vic and May Balatero. At yung Fern ug sa tanan nga sakop sa panimalay, Santiago family, Joy Dumapias, Pankalasyon ni Luwag ug ni Ate Marilu Pilere family. Usab diha sa usa sa atong mga miyembro nga adunay tindahan diha sa English Street, Happy Life Store, maing buntag kaninyo Ate Vilma, Kuya Dani, Christina, Grace and Jericho Lasala. Diha sa Lamdagan usab maing buntag Ate Reyna Ancog, Dampas area, Jesse family nga dukang Captain Josue Hesete ug Ma'am Lucia, Fortich family. Maing buntag kaninyo Captain Pacific and Mrs. Aida kauban ni Deb. We miss you and we look forward to be with you. Pohon-pohon, good morning. Diha sa Lindaville, Dr. Edito and Babiana, Ati Rachel, Ati Lily, Uke, Rodney Balyesera, Mr. Budoy and Sharon Marfe, and Julifer Agang. Panglao area, may buntag ganinyo, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan, ug sa tanang mga miyembro diha sa UCCP Panglao Outreach. Dawis usab, may buntag ganinyo, Kuya Luis and Ati Beth Piel, ug ni Ma'am Lavette Ochige. Diha sa Taluto area, Mr. Ornan and Ate Ruming, Mrs. Esther Tagupa and family, ni Arvin, Mavin ug ni Vianmir, Melanchon family, Resimilla family ug sa Sagbayan, may buntag ganimo tay Kensong Balonga ug sa kauban sa mga kabataan. Diha sa San Isidro, Abueva family, diha sa Baclayon, Ati Alice ug sa tibok pamilya sa Batoy, Kuya June ug sa tibok Banay sa mga Lagunoy. Diha sa Albor, maing buntag, Nanay Flavia Tadlas ug Ati Judith, diha sa Lila, Igama family, Caparosa family, Manang Jutay, ug sa tanang mga miyembro diha sa UCCP Lila Outreach. Blessed anniversary usab sa diin nagasaulog ang Lila Outreach sa ika-19 nga katuigan. Diha sa UCCP Amarawis, ang atong mga kamiyembrohan, Gamayon family, Hamak family, diha sa Alicia usab, Iyoy family, usa tananang mga miyembro. Badbad Loon, Mrs. Edith Mutia, Mr. and Mrs. Dodong ug Karen Ledesa, kauban sa mga anak. UCCP Kanlaas, Mrs. Belen and Reverend Andy Golosino and family, ug ngadto usab sa atong mga pastor nga kanunay nagapaminaw sa tibok pastor sa Ukwo Bohol United Church Workers Organization, labi na ngadto ni Reverend Dodo, Reverend Edwin Golosino, Reverend Elsa and Reverend Angelo Manlangit ug ngadto usab kang Reverend Sheila ug ni Kuya Cham ni Luwag. Maying buntag usab ni Bishop Juliet Aguilar, Bishop assigned to the West Visayan Visayas jurisdiction, kauban sa atong Jamcos ni Reverend Jafet Estorque ug sa atong obispo usab si Bishop Duce and Dodong Rose from Labu, Maasin, Southern Leyte. Sa mga kaigsuonan nato diha sa Galyari Street, silingan sa atong mga kasimbahanan, sa mga ginikanan ug mga registered children, sa atong usa sa mga ministry, Touch a Child's Life Student Center ug sa tanang mga naminaw sa nagduol nga mga lugar nato dinhi sa Tagbilaran ug sa tanang kasimbahanan sa 112 churches sa ilalom sa United Church of Christ in the Philippines, Bohol Conference Incorporated, nga gipanguluhan sa atong conference minister Reverend Maria Concepcion Buscabos. Nining tak na mga igsuon ato usab nga pasidunggan ug ihatag or atong ipadangat ang atong kalipay o greeting sa atong mga birthday celebrants o wedding anniversary celebrants. Happy birthday to September 6, Carrie Tagupa, Carol Inting, Amelie Balatero, Mark